0: Θεό, ακούσομαι κόλου Ευαγγέλιο.
1: Τες μαραώτε και φιεσνή, ο χενευρώνε με ποιο στην οικούν, κυρία φλόγησον εκ του κάτα. Μας είναι ο Αγίος Ευαγγέλιο του αναγνωσμέ.
2: Δόξα σε κύριε.
3: Περιφού με μαχάφατη λέειον, σε τούλη σεμάει λιγγίλ المقدس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا عليك يا رب توكلت فلا تحزني إلى الأبد وبعدلك نجني ما أعظم قصرة رحم صلاحك يا رب الذي ادخرته للذين يخافونك هللويا مبارك الآتي باسم رب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا